Рулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар

0: سيما لذتي طبيعت را احساس کن. реклама дар Азия плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи

0: шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
1: Мо суҳбат рӯ идома медиҳем. Кавакак баҳтар бахши мавзӯи рӯз дорем ва имрӯз дӯстони мо аз телевизион дирӯз занг заданд, ки дар як мавзӯъ биёед назари туро ҳам бигирем, вобаста ба силсила филмҳои ютубӣ ё интернетӣ. Хуб, ки чӣ назар дорӣ? Ва ман гуфтам, ки баъди соати 10 метонем ин коро анҷом медиҳем, аммо барои ман бисёр шавқовар шуд, ки масалан шумо шунавандаои азиз дар ин бора чӣ назар доред. Ман силсила филмҳои интернетӣ то кадом андоза ба шумо таъсир мекунад ва шумо онро тамошо мекунед, аз кадом ҷиҳат онҳо барои шумо писанд аст? Масалан баъди 10 сол ё 20 сол ваз дар ин бозор чӣ хел мешавад ба назари шумо? Ҳоло масалан ширкатҳои зиёд пайдо шуданд, яъне студияҳои зиёд, ки ин гуна филмҳои интернетиро ба навор мегиранд ва яъне шумо пулакӣ тамошо мекунед, аз сайфҳои махсус ворид мешавед, 5 сомониву 10 сомонӣ пардохт мекунед ва тамошо мекунед. Хуб, ва барои ман ҷолиб аст, ки шумо шунавандаои азиз чӣ назар доред. Ин албатта хоҳад буд дар дохили бахши мавзӯи рӯз.
2: Рӯз хуб аст. Мавзуи рӯз бошад хубтар. Мавзуи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон. Ду даҳан гап дар мавзуи рӯз.
1: Яъне назари шумо ба силсила филмҳои интернетӣ чи аст? Шумо онро тамошо мекунед? Силсила филмҳое, ки дар ютуб аст ё дар сайфҳои алоида интернет аст. Шумо онро тамошо мекунед? Аз кадом ҷиҳат онҳо ба шумо писанданд? Ба назари шумо ягон 10 сол пас ваз дар ин бозор чӣ хел мешавад? ва онҳо чаро аксарат масалан аз онҳо розӣ нестанд? Чаро онҳо мардум фикр мекунанд, ки онҳо ба зеҳни мардум таъсири нохуб мерасонанд? Баъзеҳо ин гуна фикр мекунанд. Хуб,
3: All Cloud did us proud.
4: Эй!
3: All Cloud did us proud, my friend. Мими оча ниёнгеи нитоке.
4: Сема баба.
3: Hakuna kitu ilinifurahisha kuona ati government imetumia resources mingi kujaribu kulua voters and yet hakuna outcome ilitoka. Maji zile mattress zilipeano, hizo mattress zingepelekwa mahospitali. Hizo gas zilipeano ni kushoa hiyo pesa ilinunua hizo gas hazikutoka kwa mifuko ya wanasiasa. Ilitoka kwa mifuko ya wananchi, taxpayers money. So mimi nilifurahia sana kuona hiyo difference. Unaona hiyo difference ya hizo votes? Maji usicheze na hiyo difference.
4: Big deal.
3: Na ujue hiyo Olkalau walikuwa na nangania hii by election, cause hiyo Olkalau ndo ilikuwa inapatia na picha ya how 2027 will look like. And it is clear people don't want to associate themselves with the UDA party. Even the very minimum, Igol Kalau imonyesha picha 2027 blank. Point blank. So me, I'm a happy soul. Yesterday I slept feeling nice, feeling aire. And congratulations to Douglas Kamau, MP elect Olkalau constituency in Nyandarua. Imagine me nasema hiyo inapatiana picha 2027, no doubt about it.
4: Safi.
3: Nikipita nao. Ni hapo kwa studio mgoteke kwa sana.
4: Tumegotekeka.
3: Bana baba shida hapo hivyo agoteke, nimemsikia hapo hivyo, kuna Okola, kuna Andrew Young hapo hivyo. Kuna Katel Wangong Matasia pale vwa goteki, kuna April Man, kuna Mongi wa Shamata, kuna Donkey Rider, kuna Mutua wa Uba, Boni wa Uba, Mdenyo, Kaspar Dentist, Dante wa Soweto hapo hivyo. Kuna huyu ajita Bang Bang Jose, akina Arara hapo hivyo wa goteki, na kila msetu mwenye kwa lokalo, too many to mention, akina Ruth Mweni na Cassandra. Maji request.
4: Yo.
3: Nicheze Taras Riley, Burning Desire Taras Riley. Yeah, man.
4: Aya, stay tuned.
3: Nico Lok, baka 959.
4: Alright, 959. kuna mtakaye hapa. Kwanza kuna msanii atakuwa na kama hapa. But let's deal with the matter at hand. Local expected outcome ama iko na ka signal. Get ready, hello. Okola on alkalo.
3: I thought Sirkal had everything. Kumbe wananchi had the ground.
4: Halo.
3: Eh? Wananchi had the ground. My smile is big. The president and the party can be beaten. It is possible. Wa Kenya inawezekana. Amkeni inawezekana. Tumeanza ndio hii ya kwanza. Tunagoja kuchukua hizo zingine zote. Tutajipanga like au whether vile tu tumeshinda hii moja. King Kafu.
5: Yeah.
3: Good morning.
5: Morning Rasta.
3: Tu kuna kitu mbaya kama mnyonge akigundua kwamba anaweza kupiga. Na wewe ndio ulikuwa unajigamba.
5: Yes.
3: Kwa sababu sasa itakuwa like ni punch after punch. How we are going to celebrate this victory, this little victory? My friend, inawezekana. Hii inaonyesha, imefanya nikajiita drawing board, nikasema inawezekana. Hebu acha tu nikate simu, ndio kijana wa rais akola tuambie kulienda aje, ndio? Mi nasema hii ni show ya vile 2027 inaenda kuwa. Alafu, kitu ambao tena nimegundua. We are responsible whether we are going to have a peaceful election or we are going to have a post-election violence.
6: Yeah, man,
3: kwa sababu ground ni yetu. Unaona?
6: Yeah, man.
3: Mtu wa Madhare hezi toka Madhare ya kuje bar shosho. Ni mimi mtu wa Isili South ndio nahakikisha like ni aje majamaa. Hii maendeleo yenye wanaleta si ati ni hao wameleta, ni haki yetu. Hiyo gas unajua tunataka kwanza kuchunguza ilikuwa inatoka wapi. Corruption cases hizo mattress zilikuwa zinatoka wapi, ama ni pesa ya disaster? My friend, we are going to manage the disaster management side. Ndio hii tunaanza.
4: Yaani unaongeza insult to injury.
3: April na Mwangi wa Shamata na Dolman wote wagoteke kwa sana.
4: All right, hadi sasa investigation matters ilitoka wapi? Tena Okolo unaanza gani? Wewe sherekea Gikomba inakuja. International market. Ama?
5: Yeah.
4: Utaskeni yetu.
6: Yeah, hello.
7: Hello, Geto Radio.
4: More fire.
7: Wagwan.
4: Gwan Kuruka.
7: Kijana goteke hapo.
5: Mime goteke kasana Kibronjes.
7: Pande ni Kamuse wa Waruai, eh?
5: Wagwan Kamuse.
7: Watu wote kwanza wagoteke sana. Alafu. Kwenye Katosi Grey. Pande hiyo ndio wave.
4: Hiyo ndio wave,
7: manze. Alafu kijana wa rais agoteke hapo.
5: Yes.
7: Na achangamke tu atakuje comment zake juu sasa yeye si ni kijana wa rais. Alafu maji. Bisari moja. Unaona ule pasi kijana ule ana trend Umoja manze organize tu kitu kaa kimande hivi ngware akam tu atupatie ka inspiration asubuhi. Unajua pia hata kaa sinu wa rasta tuataka pia at least neno.
4: Ebu subscribe kwa YouTube channel True Ghetto Story yake na kam.
7: Okay, sawa. Alafu victims
4: la Kidube.
7: Naomba tunashukuru sana,
4: stay tuned.
7: Haya, big up watu wote
5: kabisa.
4: All right, from the three calls we can tell crash it in all kalo. 4 minutes to news.